0: Ovde Radio Beograd. Start!
1: The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 14. maja 1843. godine preminula je kneginja Ljubica, supruga kneza Miloša Obrenovića. Prema zapisima Vuka Karadžića, kneginja Ljubica odigrala je važnu ulogu kada se lomila sudbina drugog srpskog ustanka. Kao njena rezidencija izgrađen je konak kneginje Ljubice, u kome je kasnije bio Beogradski licej, a danas je muzejski prostor.
7: Ljubice, što se ti ne spremaš kako sam naredio?
8: A kuda, gospodar?
7: Reko ti po momku. Otpuštam te pa idi. Ako ja moram da ginem, ti i deca ne morate.
8: Ja sam, gospodaru, za tebe venčan. Pa ću sve da istrpim. Ako treba, i ajdučke ću opanke da obujem, pa u planinu da krenem sa tobom. Teže je, gospodaru, dete roditi, pa živa i zdrava ostati, nego na boju ginuti s drugim junacima, a braneći se od dušmana na pravdi Boga.
7: Ja ti velim, idi u Moraču. Tamo će ti biti dobro.
8: Dobro je meni, gospodaru. Samo gdje si ti i gdje je tebi dobro?
7: Ako Turci dođu ovamo...
8: Za to ti, Miloše, ne brini. Ja sam zaklela našega momka Marka Štitarca da niko od nas ne padne živ u ruke Turcima. Ako treba, on će svojom rukom zaklati i tvoju majku i mene i decu i jetrvu. Turci nas neće u roblje povesti.
7: Jel to istina, Marko? Ti si na to pristao?
9: Jesam, gospodaru.
7: Pa jesi li ti momak u mene ili u Ljubice? Ti bi to uradio svojom rukom?
9: Ja kako, gospodaru? Zakleo sam se. Turci se neće domoći tvoje porodice kao što su ađi prodanove.
8: Idi na boj, gospodaru. Osokoli ljude. Kad budu videli tebe, svi će za tobom. I oni što već utekoše. Bogorodica je s nama i sva pravda.
6: Četrnaestog maja 1859. godine u Firenci je rođena Natalija Keško, kneginja i kraljica Srbije, supruga kralja Milana Obrenovića. Sa njim je dobila sina Aleksandra, koji je bio posljednji kralj Srbije iz dinastije Obrenovića. Posle majskog prevrata 1903. godine, kada je Aleksandar ubijen, kraljica Natalija je prešla u katoličku veru i zamonašila se. Umrla je u manastiru Saint-Denis kraj Pariza, a njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvek nisu objavljeni. Na današnji dan 1925. godine u Čačku je rođen književnik Branko V. Radičević. Pisao je pesme, pripovetke, romane, knjige za decu. Istraživao je spomenike kraj Putaše, a sama reč kraj Putaš njegova je kovanica. U Čačku i Dragačevu pokrenuo je kulturne manifestacije Disovo proleće i Dragačevski sabor trubače.
10: Stoji pesmo davna, na okrajku leta, šta opija vina i tronute trone, možda je reč stara divna, karaseta, predeo, sjaj lipa, u suton već tone.
6: 14. maja 1955. godine uspostavljen je Varšavski pakt, zvanično nazvan Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći. Vojni savez srednjeevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja postojao je tokom hladnog rata u nameri da odbije mogući napad NATO pakta. Varšavski sporazum zvanično je raspušten u julu 1991. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1978. godine grupa Bonnie M na svim top listama sa hitom Rivers of Babylon. Originalna verzija u izvođenju jamajčanske reggae grupe Melodians pojavit će se 4 godine kasnije u filmu The Harder They Come,

0: kritičniji onda kad bi trebalo, ali s druge strane, znate, to je takva i Danska. Poprimili smo to vrlo brzo i to uvjerenje da će nekako ići. Znate, kod Danaca sve završava kolačima i ovom kafom. Međutim, mi smo malo bili hendikepirani jer naša pozicija nije baš bila takva u početku. Znate, nas, ovi koji smo došli u izbjegličkom kontingentu, za razliku od onih koji su došli kao ekonomski migranti, mi smo morali da čekamo, boga mi, dobre 3 godine da sistem malo popusti i da nas primi u taj svoj zabran welfare, da kako se to kaže na danskom jeziku, ili socijalne države. Tako da kad je to ostvareno, trebalo je onda nalaziti nekako okvire gdje ćemo svi da se nađemo na nekakvoj zajedničkoj platformi, jer važno je da imate zajednicu, a mi smo je dobili kroz crkvu. Prvo smo se okupljali svugdje, po salama, po najmljenim crkvama, zatim smo ipak uspjeli da napravimo jedan kvalitativni skok naprijed koji se zove kupovina naše crkve. Nije ona velika, crkva Svetoga Đorđa, ali eto, ona je nama bila, znate, krovna institucija za sve naše potrebe, pogotovo u početku. Negdje 2013. godine, znači, stvoreni su uslovi da se i institucionalno malo bolje povežemo i da onako se nađemo u takvoj jednoj situaciji gdje naše sreće skoro nije bilo kraja, znate. Ali sa tim su došli i novi izazovi. Pokazalo se ipak da treba još nešto da se desi, pa je kultura naravno došla u prvi plan. Tadašnji sveštenik Aleksandar Samardžić, mlad čovjek, tip novoga sveštenika unutar pravoslavne crkve, pokazao se nekako više sretnim nego što smo uopšte mogli očekivati u tom prihvatanju naših ideja, u prihvatanju, neću reći novog koncepta crkve, taman posla. Nego smo jednostavno bili ovako na istom fonu da hoćemo nešto, hoćemo kulturu. A kakvu kulturu? To smo mi više formulisali, tražili smo nešto što će odgovarati, što neće izlaziti iz okvira crkvenih pravila i crkvene tradicije, ali s druge strane neće gušiti ni neka stremljenja koja su nova. A moja intencija je bila da kao tek formirani pisac, ili možda nisam bila formiran, pretjerana je ta riječ, nego neko ko je u usponu, da nekako stvorim platformu gdje ćemo se moći izraziti i predstaviti javnosti. E, tu je bila veličina crkve i naše parohije Svetog Đorđa, da izađe u susret tim tendencijama.
1: Pa kakve su danas u tom smislu?
0: Danas je malo, znate šta, ja neću reći da je prestala ta ambicija. Aha. Naravno, znate i sami kako je, kad su u državi promijeni predsjednik, promijene se i neke ambicije, planovi, što je sasvim normalno. Ja ne mislim da je sad sve trebalo dovesti u pitanje, iako je nekako izgledalo je odjednom da su se stvari mijenjale brže nego što smo mi koji smo radili na projektu kulture mogli da to stvarimo, ali s druge strane prepoznata je ta potreba da kultura bude u okviru crkve. Sad, koja i kakva, to je sad bila ovako jedno, to je bilo jedno veliko pitanje. Međutim, ja mislim da uprkos toj činjenici da je crkva ipak jedna tradicionalna institucija i da je razumljivo da ona traži da kroz neke vrijednosti koje ona propagira kao ili predstavlja kao važni, a jesu važni, i porodica i brak i ta književnost i ta kultura koja priznaje i prihvata te vrijednosti, ali moramo malo tu biti, znate, fleksibilni da damo mjesta i nekim drugim stremljanjima, jer nećemo znati što drugi ljudi misle, znate, bar povremeno, ne moramo uvijek biti skloni jednom takvom pristupu, ali tu i tamo je potrebno otvoriti se. Ja ne mislim da se ne dešava i otvaranje u okviru crkve. Treba samo otići, recimo, u crkvu Svetog Stefana Dečanskoga u Göteborg, pa vidjeti u kojoj mjeri, recimo, su freske, iako one isto, isti su motivi, ista je biblijska priča, Hristov život, ali to je potpuno jedan novi, to je nadahnuće, ne možete zamisliti koliko ostanete zapahnuti, koliko je novo vrijeme ipak prodrlo, a da nije uništilo onu staru osnovu.

se ne treba ni češljati, jer i to izaziva zmije. Treba paziti i da se po garderobi ne vuče nekakav končić, kao ni pertla prilikom hodanja, da se tako u domaćinstva ne bi uvukli ovi gmizavci. Vidimo da se sva verovanja, tačnije zabrane, tiču radnji i postupaka koji na neki način asociraju na zmije otrovnice i na njihovo kretanje. Upravo izbjegavanje ovih radnji učinit će to da zmije ne stvaraju teškoće seoskoj zajednici. Slušamo duete Radulović-Jovanović, potom šumadijsku šetnju u izvođenju Slobodana Nikitovića i Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića i na kraju Dragoljuba Lazarevića.

0: koji je nekako usmjerio moju misao, tako i ja želim da dio onoga što je moje iskustvo, iskustvo kroz praksu, iskustvo kroz čitanje, iskustvo kroz razgovore sa kolegama i tako dalje, prenesem mladima. I tako je nastalo mojih 10+ zapovijesti. Dakle, kao gospodnjih zapovijesti, 10 da, zapovijesti, da. Naravno poigravanje. Supruga je htjela da me objesi nakon toga, zvučalo je suviše pretenciozno, ali preživio sam, evo me pred vama. Dakle, šta je to? Jedna od stvari koja, vraćam se na vaše pitanje i na vašu analizu, jeste ta razlika između dokumenta i dokumentarizma. Postoji po meni jasna granica. Dokument, bio to film istorijski, bio to film naučni, prirodnjački, biografski, bilo koji, on mora da barata egzaktnim činjenicama i da ih predstavi u jednom izlagačko-predstavljačkom vidu. Dakle, to je tako i nije nikako drugačije. Nema emocije, nema tumačenja. Nema.
1: Mislite, samo naracija zapravo?
0: U principu samo naracija ili samo predstavljanje. Za razliku od njega, dokumentarac, a ja pod pojmom dokumentarac podrazumijevam samo kreativni dokumentarac, koristi činjenice stvarnosti da bi se njima poigravao. Naravno, poigravajući se, žonglirajući, on nikad ne iznevjerava stvarnost, ali on određenim korpusima te stvarnosti, određenim fenomenima te stvarnosti pridaje značenje koje je u oku njega kao autora, posmatrača, i on nudi određene kombinacije koje u oku gledaoca treba da izazovu u njegovoj duši, u njegovom mentalnom svijetu, treba da izazovu određena stanja, određena razmišljenja. Dakle, razlika je velika i razlika je u tome što se u prvom izvorni kadrovi koriste kao samo konstatacija i registracija, a u drugom su oni doživljaj stvarnosti. Valjda je Šklovski negdje rekao, nije zadatak umjetnosti da da sliku stvarnosti kao prepoznavanje, nego kao osjećaj stvarnosti. I to je jedan od osnovnih motiva koji me nosio, vodio da iskažem to jedno od tih 20 pravila iz mojih 10+ zapovijesti.
1: I koliko vas generacije koje dolaze za vama, kojima ste vi predavač, mentor, čuju? Šta primećujete kod svojih bivših đaka? Da li usvajaju tu filozofiju ili se bave nekom drugom formom dokumentarnog filma? Jer, hajde da stavimo ruku na srce, iza vas je 200, 300, 400 ljudi koji se sada bave ne nužno dokumentarnim filmom, jer baviti se dokumentarnim filmom, vi to najbolje znate, znaju vaši ispisnici, a znaju i vaši nasljednici, je prilično, hajde da budem blag, neisplati posao. Neizmežno je tu bavljenje televizijom, namenskim filmovima, reklamnim filmovima, čistim reklamama, muzičkim spotovima. Koliko vas čuje ta nekada deca, sada vaše zrele kolege ili sada potpuno mladi ljudi kojima pokušate da prenesete vaše iskustvo?
0: Prvo, cifra je preterana. Klase na akademijama, dakle i Akademija BK, sadašnja Akademija umjetnosti.
1: Računam i sve one radionice da, na kojima ste učestvovali.
0: Dakle, ja prvo imam jedan odnos da i drago mi je da nailazim na takav odgovor da se razlika ne uspostavlja. Ja im prvo kažem, mi smo danas sa dvije strane katedre, ja profesor, vi studenti, ali već recimo negdje od druge, treće godine vi ste ravnopravne kolege. Mi ćemo se ravnopravno, da pod znacima navoda, gurati na konkursima za dodjelu sredstava, na festivalima i tako dalje. I nigdje kao u umjetnosti talenat ne probije tako snažno i tako brzo, dakle kao umjetnosti. U drugim stvarima, biti inženjer, biti doktor, biti pravnik, ne može to da ide tom brzinom. I te kolege, mlade kolege, postaju moje kolege. Ja sam imao tu sreću da smo se negdje međusobno prihvatali i dan danas održavam kontakte sa njima kao sa dragim, ravnopravnim kolegama. Ima ih iz svijeta, recimo dvoje iz Indije koji stalno šalju neke svoje uratke.

0: Ecco. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
3: Slušajte Klub 2. Radio Beograda 2, ja sam Vladimir Đudović, moj današnji sagovornik je Vladimir Perović, filmski dokumentarista, reditelj, profesor, osnivač i selektor brojnih festivala dokumentarnog filma u ovoj zemlji, u Crnoj Gori, uopšte u regionu. Vlado, vaš odnos prema festivalima, puno puta ste bili učesnik, mnogo puta ste bili nagrađivani, ne samo na prostoru nekadašnje zemlje južnih Slovene ili Slavena, kako god ih nazovemo, ne samo na području Balkana, Evrope, već, boga mi, diljem sveta, ali na isto toliko mesta, maltene ste učestvovali, bilo kao selektor, bilo kao osnivač. Šta vas veže kao uspešnog autora, kao pedagoga? Šta vas nagoni da pokrećete nešto novo, da recimo nekoj novoj publici ponudite priliku da ona vidi šta može da bude savremeni dokumentarni film u tom trenutku ili u ovom trenutku danas?
4: Festivali su prije svega mjesto okupljanja i mjesto divne, kreativne i ljudske razmjene. Ali festivali su isto tako i mjesto najfinijeg filtriranja, najfinijeg destilisanja. Pošto sam toliko puta bivao selektor, evo i trenutno sam, imam samo jednu zamjerku na mnoge kolege selektore i članove selekcionih komisija, što ne znaju da kažu ne. Dakle, ja kad sam učesnik festivala kao takmičar, ja nudim svoj film koji se može dopasti, može ne dopasti, može se uklapati, može se ne uklapati, može biti promašen, može biti pogođen. I jedno dostojanstveno ne je nešto što većina selektora ne umije da kaže. Za razliku od njih, ja jasno obrazložim, čak opet me supruga upozorava da i pretjeram, ja napravim blagu analizu i kažem prijatelju, tvoj film je vrijedi to i to, ali zato i zato mi se ne uklapa ili mi se ne dopada to i to, otvoreno ljudski. Dakle, to filtriranje ide, možete zamisliti kako. Prvo, sve produkcije koje rade ne šalju sve filmove koje su proizveli. To je prvi stepen filtriranja. Da ne kažemo da su prije toga autori imali mnogo ideja, pa su isfiltrirali, pa su odabrali jedan od svojih filmova. Dakle, dva stepena filtriranja. Onda šaljete na festival, tamo stigne 100, 500, 1000, 5000 ili 10.000 ITFA prijava, 20 programera, pa se sužava. I to su stvarno majstorska rešeta. Dakle, sve sitnije sito kroz koje treba proći da bi se izišlo na kraju. To što iziđe, to stvarno jeste neki destilat, neka vrijednost koja se izdigla iznad običnosti. To je neki rezultat koji je donio nešto novo. Dakle, dokumentarni film se razvija i u tom smislu vrijedi nuditi publici, između ostaloga vi publiku tu obrazujete. Možda nisu svi u publici stalni pratioci dokumentarizma, pa im vrijedi podastrti i nešto od onoga što je novo, da prosto shvate da, recimo, evo danas dokumentarni film ide i već je zašao duboko u jedno polje koje se naziva hibridni dokumentarizam. imate anima doc, imate razno razne kombinacije tehnika, žanrova, postupaka, modova i tako dalje, koji proizvedu nešto što na prvi pogled djeluje kao nedokumentarno, a u suštini jeste dokumentarno, ali prosto svijet ide dalje, moramo se navikavati na to. Dakle, ja, mene za festivale vezuje mnogo od ovoga što sam sad rekao, uz jednu napomenu. Ljudi su često spremni da posmatraju rezultate festivala kao sportska takmičenja, ali to nikako se ne smije izjednačavati. Dešavalo se na festivalima da se, recimo, 74. godine za Oscara pojavi 7-8 filmova koji su svi mogli da ponesu Oscara, ostali su kao izuzetne veličine u kinematografiji. Dešava se da na Kanu imate 20 filmova od kojih bi svaki mogao Zlatnu palmu da ponese, ali je ponese samo jedan. Tanano nekakvo nijansiranje i odmjeravanje više članova žirije, ujednačavanje njihovih ukusa, da taj rezultat. U sportu. Jedan biva proglašen pobjednikom jer je jednu stotinku brže plivao, jer je pola koša više ubacio, jer je trčao i tako dalje, skočio, nije važno i on je apsolutni šampion. Oni drugi su tu negdje, ali bivaju potisnuti. U filmu nije tako. U filmu neko dobije Zlatnu arenu, Zlatnu palmu i tako dalje, ali oni koji prate film istinski, oni shvataju vrijednosti svih onih drugih filmova. I, dakle, te nagrade jesu samo uslovne. I to je dio onoga što me također vezuje za festivale. Dakle, svijest o tome da, evo recimo, ja ove godine imam 24 filma u Herceg-Novom, u dokumentarnoj selekciji, nikad jača do sad selekcija. Bukvalno, da ne pretjeram, ali 20 od njih mogu da ponesu Zlatnu mimozu. Ponijeće samo jedan i bit će dvije specijalne nagrade. Tražio sam da se proširi i to ne može. Dakle, vraćam se na taj način ocjenjivanja umjetničkih dostignuća. Neće ovi filmovi koji ne dobiju nagradu izgubiti na vrijednosti. Samo na tom festivalu neće biti ovjenčani priznanje.
3: Vladimir Perović, rođen 1955. godine, sa karijerom 50 godina, tako? Toliki filmovi iza vas, tolike narade iza vas, profesure, mentorstva, osnivanja, selekcije festivala, toliki dani snimanja, priprema. Šta sad radite? Kažete da ste penzioner, ali jednom filmski čovjek, uvek filmski čovjek. Pretpostavljam da istražujete, pišete, snimate umom predele, ljude, mesta, događaje. Na čemu smo sada? Nemoguće je da ćemo ime Vladimira Perovića videti na odjednim špicama posljednja dva filma Ove dobre planine i Planeta šljivova. Siguran sam da radite nešto jer ta energija koju ste obnovili boravkom u Boki Kotorskoj, Boga mi je zarazna.
4: Dakle, ta zaraza, taj virus ranije pomenuti, naravno da me i dalje drži. Možda će vam najbolje odslikati to opet citat moje supruge koja je izuzetno duhovita i naravno ja sam njena stalna žrtva. Kaže, ja bih mnogo voljela da sam ja junakinja tvojih dokumentaraca. Više bi mi pažnje posvećivao. Elem, desilo se to da prvo fizička kondicija me i dalje drži, mozak i dalje radi, a strast prema dokumentarizmu kao da je i pojačana. Kad sam prije 5 godina silom prilika i zakona otišao u penziju, ja sam dobio priliku da sjednem i da do detalja, do zadnjeg zareza, do zadnje ižice ispišem ta dva scenarija i kompletna projekta za filmove Ova dobra zemlja i Planeta šljivova. I u roku od 3 mjeseca razmaka dobijem sredstva i od Filmskog fonda Srbije i od Filmskog fonda Crne Gore da radim ta dva dokumentarca i 3 godine je trajalo na smjenu rad na njima. I naravno da nastavljam i dalje, kažem, drži me i volja i snaga i strast. Trenutno sam u montaži filma čiji radni naziv je Durmitor je ona. Ne ona konkretna junakinja, nego ona kao žena, kao pramajka. 12 dana smo prošle godine proveli u najljepšim predjelima Durmitora, fantastična ekipa, produkcija Atomik iz Podgorice, moj bivši student, a sada moj dragi kolega i snimatelj Ivan Čojbašić i još ostatak ekipe, radili smo film o mladoj devojci koja vodi ženske krugove na dormitoru i bavi se nečim što se zove ekosomatika i embodiment. A to je nekakva vrsta, ako ne pojednostavljujem previše, iskazivanja svog bića kroz tjelesne i druge manifestacije onako kako osjećaš u tom trenutku. Ako ti se grli drvo, zagrli drvo. Ako ti se vrišti, vrišti. Ako ti se pjeva, pjeva. Ako ti se leži, lezi. Bilo koji čin koji pokazuje tvoj trenutni odnos prema nečemu u prirodi, u toj razmjeni energije. I taj film je trenutno u montaži. To ide lagano. Junakinja Jelena Vuković sa Žabljaka, jedna izuzetno zanimljiva djevojka, zanimljiva ličnost i ujednačavanje stavova sa njom, jer sam prihvatio da ona bude i koautorka, ne samo protagonistkinja. Ne ide jednostavno, jer smo ipak dva svijeta i koautorstvo nikad nije jednostavno. Ali približavamo se i tom trenutku. A spremam se i za jedan film, stalno postoje nekakvi planovi, gomile planova, za jedan film koji će morati da se radi na jednom čudesnom ostrvu u napuštenom, nenaseljenom ostrvu u Hrvatskoj, pa ćemo morati hrvatsku koprodukciju. Kratki igrani, forma doku igrani kako god hoćete. I to je tek u nekakvim pripremama i čekamo konkurse i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. I moja velika želja, imam 20 godina još iz zlog Miloševića ovog vremena, koje se evo u mnogo čemu ponavlja, imam jedan antiideologijski, antitotalitarni film koji bi bio kombinacija ne više od 10 minuta, kombinacija 9 minuta animacije i 1 minut čistog igranog. To je mnogo teži zadatak jer animacija traži mnogo, a ovdje u Srbiji konkursi su već 2 godine potpuno ukinuti, ali vjerujem da ću dočekati i taj trenutak.
3: Vlado, puno sreće. Prije svega hvala što ste posvetili ovoliko vremena slušalcima Radio Beograd 2. Hvala što ste bili moj sagovornik i naravno puno sreće u budućim aktivnostima. A početak juna je već tu i teatar na Slaviji, gde će biti najmanje jedan, a možda i dva vaša dosadašnja i poslednja za sada filma prikazana Ova dobra zemlja, eventualno Planeta šljivova, živeli. I kako da vam kažem, nek vas ta energija prati i dalje. Čekamo vaše nove naslove.
4: Hvala za ovoliko veliki prostor. Nadam se da neće biti mnogo sečeno i mnogo cenzurisano. Ja sam pričao slobodno onako kako osjećam. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Oni koji slušaju Radio Beograd 2 znaju da je to jedna od posljednjih oaza kulture u Srbiji.
3: Hvala, Vlado. Neće biti intervencija. Prijetno.